0: kan jo komme med en liten advarsel på morgenen I dag.
1: Hvilken advarsel da?
0: Ja, for det jo sånn at du låser ytterdøra før du legger det. Du lukker vinduene før du drar hjemmefra, og kanskje til og med du sjekker komfyren en ekstra gang om den avslått.
1: Ja, det skal jeg ikke skryte på med, men de to andre, det gjør jeg.
0: Ja, men har du låst robotstøvsugeren?
1: Nei.
0: Nei, det høres kanskje litt rart ut, men det jo sånn at det stadig flere ting hjemme som koblet til internett. Robotstøvsuger, det vaskemaskinen, det kjøleskap, det til og med lyspæra.
1: Men låsen, hvordan låser man en robotstøvsuger?
0: Ja, problemet med alle disse smarte dingsene, det at det kan bli en bakdør inn til det digitale livet ditt.
1: Oi, så jeg får med at du har en robotstøvsuger hjemme som står I fengsel når du ikke det.
0: Nei, jeg har faktisk ikke en sånn, jeg har en manuell støvsuger. Men hackere, de trenger ikke alltid å angripe mobilen eller PC-en direkte. De kan lete etter et sånt sikkerhetshull I en dårlig sikret robotstøvsuger eller vaskemaskinen, eller det måtte være. Og derfra kan de I verste fall komme seg videre til konto, bilder og personlige opplysninger. 4 av 10 nordmenn har sikret seg for dårlig digitalt, ifølge tall som hentet fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
1: ja,
0: som sitter og ser på der.
1: Det for mye greier.
0: Ja, det ikke like enkelt å vite hvordan man skal sikre støvsugeren. Da.
1: Nei, og det herregud, vil noen hacke med å få tak I personopplysninger du, altså sånn, da gjør de det uansett.
0: Ja, kanskje, ja. Kanskje ikke. Det ikke alltid like enkelt.
1: Jeg har Authenticator, jeg sliter nok med den.
0: Ja, men det I alle fall greit å være oppmerksom på at man, hvis man får spørsmål om robotstøvsugeren trenger en oppdatering I programvaren sin, så bør du ta den oppdateringen gjennom appen.
1: Ja, ja, ja.
0: Det sånn du kan sikres bedre da. Hvem rammes oftest